کچھ احساس شبدوں میں نہیں ڈھلتے، بس دل میں اتر جاتے ہیں۔ کبھی یہ سرحد پر کھڑے ایک سینک کی آنکھوں میں دکھتا ہے، تو کبھی کسی ماں کی دعاؤں میں، کبھی یہ ترنگے کی لہراتی شان میں نظر آتا ہے، تو کبھی ان انکہے بلیدانوں میں۔ ایسی ہماری ہندوستان کی سرزمین کو نمن کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ پیارا سا دیش بھکتی گیت۔